0: ability OFM radio and I'm here in my opinion so for up as out here ability
1: the we are members of Pamboa aka prophet one or so nade ne yebeka ho asem okay anya yes shasi Oso finance madros na yeden.
2: Dros fufra ba na no den.
1: Ei sa, na ti sen.
2: E madros fufra ba sam den. E ye nwi.
1: Hm?
2: Ni. E nwi. E nwi mu nwi.
1: Aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e kosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne sam biam se ne ojuje dwie no. E di ara o.
1: Sa?
2: Sa ne wo pa ya boy no adai.
1: Ah sa no nwi dros no ma ne ne sen.
2: O mo nya pa di bi di tade su sa. Na nwi ni ku su sa. Enwi ni ku su sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, wo selling in sana wo ba. Wonu se Japan ye nefu an wo sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: Eh nya mi ni pa, e bia draws wo pe no no.
2: Wodi nwi be draws. Ani so be se draws pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: Oh. So fu e binum to so. E bia odi nwi ni ma nim wo na bobo ha. Kufu ti se nkwasi afo hiniti. Na abalance to wo no.
2: E jankwasa giga no.
1: Na za wo kan se ma bebre she draws.
2: Ma bo bebre na wi asisa mi. Wo she draws.
1: Wo she di ntio mo she draws.
2: Sabi ona manu tuba usunti.
1: But e bin so ana she turmuti ani bi o.
2: Turmuti ano e no ma jai.
1: Sa?
2: E di nwi na ya draws. Asia design.
1: Okay ma o mo she draws no bini hefo.
2: Minister yiri binum e she draws. As of mommy fo binum she draws.
1: E ni ze o yire kura she draws.
2: E rawsam.
1: Okay e na hefa fo bi.
2: Aggressive form have been Enchadros.
1: Now police ni ban Enchadros. Why? Erozo e wasem.
2: Na police ni ban Enchadros. What do you mean?
1: Na so fo hu ma o mo she nwi draws nu bia na.
2: Na baba baba kwa ni Enchadros. Wo ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ade bo bia pra fa no.
1: Eh ani na nya akro na ti sen.
2: Na nwi nwi na fu abua so.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kwa mtie se Enchadros.
2: Wo ti apo cheche Enchadros.
1: Na se e normal.
2: Wa boa.
1: Oh. Na ze ma eden.
2: What you are drop there so betori. Eni sia no.
1: Na eden ni hu eno.
2: Na dia yino ho.
1: Nti ze me nyaden.
2: Todros, na ma na todros no. Eni sika.
1: Na ze ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo todros o tom.
1: Me nyesho so o mate kan biem.
2: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
1: Oso fo master ti di watem.
2: Edi edi ma tem o fie. Mo di ma tem ka mo sha todros. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on sha todros biem.
2: Yes mo ja kenani.
1: Oso funti hwi ne draw so hye ne kwa na ye problem.
2: Ni to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: E jankosa giga no.
1: Okay, okay. Na wo kan no to abena mu mo.
2: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
2: Ha ukasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. Sofo nzo wa no yaya ya saade.
2: We ma no ya.
1: Na wo die onim.
2: Uturu mu bwa na ko uturu mu. Me di watam.
1: Enye beboa mi na me nko horo me die no.
2: Me na pjao.
1: O ba so betima beboa mi.
2: Gati. Wa boa.
1: E wa ma me nhuhuru.
2: Na ye krase ni.
1: Ya se pa ni o. Oso funtu council na ye bi ko sen.
2: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi abro.
1: Ne no sa na ase chere sen.
2: Me se bi me jwa pade no ada na bro bia no.
1: Na so ye sofo nka ma ne wi anya me be ma afoforo.
2: Wa boa.
1: Anko o wija o peace kitikiti sin ade bedjon so a.
2: Wo kwase agai.
1: E se wo ya me frere sa agai na ba en.
2: Excuse me.
1: Wo de twen me frere na ba.
2: Me ko to jogu for myself.
1: Okay my guy. Afi nya mini poyen tufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
2: Prophet Jire. Shadros.
1: Prophet one yire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Pati.
1: Okay mate. Wo de tu dada ba frere kwa fo kakra ma me.
2: Ho ye tie tie jojojojo sam ya mete a. E ma won to pega pega. E na wo de tire. Wo de tire kwa ye hu. Na de yire ho.
1: Wo. And it's mini pa Elizabeth Akotofu mami.
2: Wo san ku wei, no change the housing. What done my bathroom? There be a sound housing. Be very careful.
1: Na wa futu ma ware fo ma na.
2: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan, wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ni ya na de te ware ase no.
1: Na ni otu ware fo me ma so fo mami.
2: Me ma mo ware mu yire no ma so ma jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo ko sia jai.
1: Na mini pa, Louise Diaz wa kofa girl bi.
2: Wo nyamini pa me kofa girl bi a.
1: E de ma mi sa, ma type be na ape.
2: Me pe oba, o wo to. Me timi di hu agro.
1: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni nhia.
2: Me timi ni me yire nhia.
1: A aden.
2: E bi se ni tum nye.
1: Ei, sa na de ne be na odi ntia ni tum nye.
2: E mo moni, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye tro ka na osifie.
1: Hm. E ne da gro ye fo ti wuram.
2: A bua.
1: Ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
2: Ewura, utum bo wa kono ko ye mu ye.
1: Ah, nti sa na se na ka kire nse ya wo nye no.
2: Ya fasa mna fo twitwi support ya se ma enko saponum na otimi de atwu to kwa ni yesa
1: ah na me kase ya de saponi twitwi asikire dokuno
2: gati wa boa
3: the thing goes crap.
1: I was never did the video ever subscribe to my YouTube channel. Every Monday be a new video, baba.
0: Ability OFM radio and I'm here in my episode on your phone. Open so tier ability debia. Personal ability at
4: www.nyamitinasia.com.